0: آداب عرض سامعین، اردو پروگرام نیرنگ میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی آرچے نور افشام اور آپ سن رہے ہیں 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر. آج کے نیرنگ پروگرام میں ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ پروگرامز لے کر آئے ہیں. پہلے آپ سنیں گے حرف تابندہ, اس کے علاوہ آپ کا من پسند پروگرام مشاعرہ بھی آج کی بزم میں شامل ہے. گیت سریلے گاتا جا بھی آپ سن سکتے ہیں, اور آخر میں پیام شب. تو چلیے آغاز ہم کرتے ہیں حرف تابندہ سے. پیشکش ہے محمد نور الدین کی.
1: مایوسی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی دل کو گہرائی سے چھو لیتا ہے. یہ صرف ایک کیفیت نہیں بلکہ ایک داستان ہے جو ہر شخص اپنے انداز میں جیتا ہے. مایوسی اس وقت جنم لیتی ہے جب امیدوں کی روشنی مدھم ہو جائے, جب خوابوں کا رنگ پھیکا پڑ جائے, اور جب منزل کی دھند میں راستے دکھائی دینا بند ہو جائیں. مگر یہ بھی سچ ہے کہ مایوسی ہمیشہ ختم کا پیغام نہیں ہوتی, یہ اکثر ایک نیا آغاز ہوتی ہے. مایوسی کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے, کبھی ناکامی پر, کبھی تنہائی سے, کبھی خود سے ناراضگی میں, اور کبھی دوسروں کی بے وفائی سے. اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ خاموشی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور انسان کو اپنے آپ سے اجنبی بنا دیتی ہے. مایوسی ہمیشہ ایک مقام خیام نہیں بلکہ ایک راہ عبور ہے. اس سے نکلنے کے لیے چند باتیں مدد

0: مددگار ہو سکتی ہیں۔ تخلیق میں پناہ لینا، شاعری، مصوری، موسیقی، یہ سب وہ راستے ہیں جو دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ دعا اور مراقبہ، روح کی گہرائیوں سے رابطہ، ہمیں اندرونی سکون دیتا ہے۔ کسی ہمدرد سے بات کرنا، کبھی صرف سن لیا جانا بھی دل کو شفا دیتا ہے۔ مایوسی سے باہر نکلنا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ یہ ایک اندرونی سفر ہے جو انسان کو خود اپنی گہرائیوں سے روشناس کراتا ہے۔ یہاں چند مؤثر طریقے ہیں جو آپ کی روحانی، ذہنی اور تخلیقی بحالی میں مدد دے سکتے ہیں۔ زندگی کی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کریں۔ اگر ہم بڑی کامیابیوں کی جستجو میں چھوٹے لمحوں کی خوشبو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چائے کی خوشبو، پرانے دوست کی ہنسی یا کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کا سکون، یہی لمحے مایوسی کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کو لفظوں کا جامہ پہنائیں، چاہے وہ نظم ہو، کہانی ہو یا صرف ایک ڈائری کا صفحہ، تحریر دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ آپ جیسا تخلیقی انسان اپنے دکھ کو فن میں بدل کے دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ دوسروں کی خدمت میں خوشی تلاش کریں۔ کبھی کبھی کسی اور کی مدد کرنا خود ہماری مایوسی کا بہترین علاج بن جاتا ہے۔ کسی طالب علم کو پڑھا دینا، کسی بوڑھے کا ہاتھ تھام لینا، یہ سب دل کو تسلی دیتے ہیں۔ فطرت سے جڑنا، درختوں کی خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور آسمان کی اسد، یہ سب مایوسی کے اندھیرے میں امید کی روشنی بن سکتے ہیں۔ کچھ وقت قدرت کے ساتھ گزارنا ذہنی سکون کے لیے معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ روحانی رابطہ بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، خاموشی سے دل کی بات اللہ سے کرنا یا سانسوں کو گن کر دل و دماغ کو پرسکون کرنا، یہ سب اندر کی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ حوصلہ افزا شخصیات یا اقوال سے تحریک لینا، وہ لوگ جو اندھیروں سے نکل کر چراغ بنے، ان کی کہانیاں پڑھنا، ان کے اقوال سننا مایوسی میں امید جگاتے ہیں۔
1: محمد نور الدین سے حرف تابندہ ابھی آپ سن رہے تھے۔

0: واہ واہ واہ بہت بہت بہت خوش سمندر کے علاوہ بہت
1: سمندر کے علاوہ اور یہ آخری شعر

0: شکریہ.
1: مشاعرہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے. شعرا تھے آغا سروش، سمیع اللہ سمیع اور زمین حسرت. آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ 101.9 FM میگا ہرٹز پر.

0: اسی طرح انسان کو بھی وقت پر اپنی مصروفیات سمیٹ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ کامیابی صرف مسلسل کام کرتے رہنے میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی، صحت اور رشتوں کا خیال کرنے میں بھی ہے۔
1: ندیم اختر زیدی سے بھی آپ پیام شب سن رہے تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجنے ہی والے ہیں اور ہمارا پروگرام یعنی اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آرزو نور افشاں کو دیجیے اجازت۔ کل اسی وقت ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے، یعنی رات 9:30 بجے 101.9 FM میگا ہرٹز پر۔

زندگی انتظار کرنے والوں کو نہیں قدم بڑھانے والوں کو نئے راستے دکھاتی ہے۔ ڈر اور مشکلیں تو ہر سفر کا حصہ ہے، لیکن ہمت وہی ہے جو ان کے باوجود آگے بڑھے۔ تو اپنے سپنوں پر بھروسہ